Pijanist Christof Hammer izveo je varijacije na temu iz Gluckove opere Armida Johana Nepomuka Hummela. U narednim minutama upoznajemo Viktora Augusta Herberta, englesko-njemačko-američkog kompozitora, čelistu i dirigenta. Malo paradoksalno, premda je ostvario značajnu karijeru kao izvođač i dirigent, zapravo je mnogo poznatiji kao kompozitor, osobito opereta, koje su svoje premijere imale na Broadwayu od 1890. Pa do Prvog svjetskog rata. Njegov opus čine dvije opere, kantata, 43 operete, scenska muzika za 10 pozorišnih komada, 31 orkestarska kompozicija i brojna druga djela za solo ili različite kombinacije instrumenata. Također ima velike zasluge i kao osnivač Američkog udruženja kompozitora, autora i izdavača. Čućemo serenadu za gudače u F-turu Viktora Herberta. Izvodi Los Angeles kamerni orkestar, a diriguje Gerard Schwartz.

Daha Ukuda Željezničar, te veče poezije udruženja Moja prva nota u saradnji sa Općom bibliotekom iz Vareša. 8. maja veče poezije priredilo je udruženje bosanskih umjetnika, otvorena izložba slika umjetnice Jasmine Salošević i priređeno veče uz harmoniku Enesa Selmana. U subotu 9. maja održan je koncert ansambla Kuda Željezničar pod nazivom Ašk Sevdaha, promovisan CD Refika Kolića i realizovana tri koncerta: Pjesma na dar uz orkestar Zvijezdani Ljiljani, potom dva koncerta Majstora i Novi snaga Sevdaha uz pratnju orkestra pod vodstvom Džihada Polića i orkestra Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Rođendanska fešta Art kuće Sevdaha završena je 10. maja koncertima kulturno-umjetničkih društava Krivaja iz Zavidovića i Dikan iz Kaknja. S obzirom da je Art kuća Sevdaha na čelu s Armisom Mašićem već dugi niz godina samoodrživi projekat koji ne dobija financijsku i svaku drugu podršku koju bi trebalo da ima od svih onih koji su zaduženi za sektor kulture, ovo je izuzetno uspješna priča. Čestitamo svim uposlenicima Art kuće Sevdaha na bosanskoj tvrdoglavoj upornosti i borbi za bitisanje u ovakvim okolnostima. A sada zabilješke sa dva koncerta Sevdaha koji su održani u subotu 9. maja na Baščaršiji.

0: 1966. godine. 15. maja 1905. godine u američkoj saveznoj državi Nevadi osnovan je grad Las Vegas. Ime je dobio po zelenim livadama koje su se na tom mjestu nalazile zbog prisutnosti vode iz podzemnih arteških bunara. Ta je voda omogućila nastanak grada u pustinji, a drugi važan faktor bila je željeznička pruga koja je povezivala Los Angeles sa Salt Lake Cityjem. Grad koji sebe naziva svjetskom prijestolnicom zabave danas je poznat po brojnim kockarnicama, a prva je legalno otvorena 1931. godine. Na današnji dan 1914. godine umro je književni kritičar i historičar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, najuticajniji kritičar svog vremena. Prve radove je objavio u satiričnim i socijalističkim listovima, a zatim se visprenom kritikom, često beskompromisnom i presuditeljskom, najčešće oglašavao u Srpskom književnom glasniku, koji je od 1905. do 1907. uređivao sa Pavlom Popovićem, a potom sam do smrti. Svojim književnim i javnim radom značajno je uticao na kulturni i politički život u Srbiji na početku 20. vijeka. 15. maja 1928. godine prikazan je animirani nijemi film Ludi avion, u kojem se prvi put pojavio Mickey Mouse, jedan od najprepoznatljivijih i najuspješnijih crtanih i strip junaka na svijetu. No film nije izazvao veliko interesovanje. Nešto kasnije Walt Disney snima zvučni film koji je nazvao Parobrod Willy. Obzirom da je taj film postigao veliki uspjeh, kompanija Walt Disney danom Mickeyevog rođenja smatra 18. novembar 1928. kada je Parobrod Willy premijerno prikazan. Zanimljivo je da je sam Walt Disney davao glas svom junaku, Mickeyu Mouseu, sve do 1947. godine. Na današnji dan 1935. godine otvorena je prva linija moskovskog metroa. Smatra se jednim od najljepših na svijetu, a svaki dan se ispod ruske metropole preveze više od 8 miliona ljudi. Moskovski metro je grad ispod grada. Izdvajaju ga upečatljive stanice dijela sovjetskih umjetnika, od kojih čak 44 imaju status spomenika kulture. 15. maja 1991. godine predsjednik Francuske François Mitterrand saopćio je da je mandat za sastav vlade povjerio Edith Cresson, koja je sutradan kao prva žena u povijesti Francuske preuzela dužnost premijera. Na toj funkciji ostala je manje od godinu dana. Na današnji dan 1994. godine prvi je put obilježen Međunarodni dan porodice pod sloganom Porodični dan ne čine stvari, nego srdačni odnosi roditelja i djece. Proglasila ga je godinu dana ranije Generalna skupština UN-a, želeći istaći važnost porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. maj. 68. godine izašao je singl grčke progresivne rock grupe Aphrodite's Child s pjesmom Rain and Tears, a postavu grupe tada su činili bubnjar Lukas Sideras, basista i pjevač Demis Roussos, te klavijaturista Vangelis Papatanasiou. 1971. Pink Floyd su nastupili na vrtnoj zabavi u Crystal Palace Bowlu kao glavne zvijezde, inače je to kultno mjesto Južnog Londona s preko 60 godina muzičke tradicije uživo. Zbog jačine zvuka koji su stvarali jaka pojačala, uginulo je mnogo ribe. 1989. objavljen je dvostruki album Zagreb Rock Forces sa snimkom istoimenog koncerta održanog 7. novembra 1988. u Zagrebačkom domu sportova, kada su nastupili Parni valjak, Psihomodo pop, Prljavo kazalište i film. 1991. u Beogradskom studentskom kulturnom centru u premijeri samostalnog koncert imala je nova beogradska grupa Darkwood Dub, formirana jeseni 88. s idejom da sviraju svoju verziju reggae i noise muzike. Muzički kalendar. 15. maja 2000. folk legenda Bob Dylan i svjetski poznat violinista Isaac Stern za svoj doprinos muzici dobijaju Polar Music Award nagradu, prestižnu muzičku nagradu Švedske akademije. 2011. kalifornijska aukcijska kuća Profiles in History prodala je tekst pisan rukom Johna Lennona za pjesmu s albuma Sgt. Pepper Lucy in the Sky with Diamonds za $200,000. 15. maja 1999. objavljen je debitantski album mladog makedonskog pjevača Tošeta Proeskog pod nazivom Nekade vo nokta, nekada u noći.

0: jasno.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
4: Abd al-Rahman I, poznat po tome što je 755. godine, nekoliko godina nakon svrgavanja Omejadskog i uspostave Abbasidskog kalifata, kao jedini preživjeli prestolonasljednik osnovao novu islamsku državu, odnosno Emirat sa sjedištem u Kordobi, a koja će kasnije postati poznata kao Kordobski kalifat, a maja 756. godine postao je emir Kordobe. Bio je unuk kalifa Hišama ibn Ad al-Malika, odnosno sin vojvode Muavije ibn Hišama. Otac mu je umro 737. godine. Kada su 750. godine Abasidi svrgnuli posljednjeg kalifa Marvana II., novi kalif As-Safah je pozvao

0: sve važne članove omejatske porodice na gozbu, a što je zapravo bio izgovor da ih masakrira. Mladi Abd al-Rahman je bio jedini član porodice koji je uspio preživjeti, te je počeo bježati na zapad, odnosno u sjevernu Afriku, gdje abasidska vlast još uvijek nije bila konsolidovana. Godine 755. se iskrcao u današnju Španiju, gdje ga je tamošnji guverner ispočetka namjeravao priznati kao kalifa, ali se sljedeće godine okrenuo protiv njega. Abd al-Rahman se, međutim, pokazao spretnim političarem, te uspio na svoju stranu dovesti prethodno zavađena sirijska i jermenska plemena. S njima je 756. porazio al-Fihrija te se proglasio emirom. Abd al-Rahman se posvetio unutrašnjoj konsolidaciji države, gradeći puteve i uspostavivši politiku religijske tolerancije prema svojim hrišćanskim i jevrejskim podanicima. Nedugo prije smrti je počeo graditi veliku džamiju u Kordobi. Njegovi nasljednici su proglasili kalifat. Sveta Sofija, rimska mučenica, živjela je i djelovala u 3. i 4. vijeku, a u katoličkoj crkvi se proslavlja 15. maja. Mlada Rimljanka bila je gorljiva hrišćanka i dala je svoj život za vjeru. Pogubljena je za vrijeme rimskog cara Dioklecijana oko 304. godine u Rimu, a pokopana je na Gordijanovom i Epimahovom groblju izvan Rima. Neke njene relikvije pohranio je 778. Remigije, biskup Strasburga, u samostanu Eschau u sjeveroistočnoj Francuskoj, a neke relikvije papa Sergije II. Oko 845. godine u rimskoj crkvi San Martino ai Monti. Zaštitnica je usjeva, a vjernici je zazivaju kod kasnih mrazeva. U zemljama Srednje Europe i na Balkanu slavi se zajedno s takozvanim ledenim svecima, pa je nazivaju i ledena Sofija, hladna Sofija i mokra Sofija. U pojedinim krajevima njen dan, 15. maj, smatra se posljednjim zimskim danom. Ponekad je miješaju sa svetom Sofijom iz Milana, koja se slavi u septembru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Well, it's one for the money.
5: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Kišinjevu u Moldaviji. Sjednica se održava u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih bezbjednosnih izazova uzrokovanih ratom u Ukrajini i rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu stabilnost i međunarodnu bezbjednost. Ministri spoljnih poslova država članica trebalo bi da razmijene mišljenja i o djelovanju Savjeta Evrope u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu, kao i o strategiji spoljnog djelovanja Savjeta Evrope. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev, među kojima je i dvoje djece, tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16. Povrijeđeno je 57 osoba, od kojih je 27 hospitalizovano, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Spasilačke ekipe i dalje su angažovane na terenu u kijevskom okrugu Darnitski, gdje se sprovodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu, danas je u Kijevu dan žalosti. Ukrajina je noćas kao znak odmazde izvela veliki napad na više ruskih regija, a snimci prikazuju veliki požar u rafineriji nafte u Rjazanju. Danas je Međunarodni dan porodice koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine sa željom da istakne važnost porodičnog života. Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Bihaću, Trebinju i Zenici 13, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru i Tuzli 14 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Prvi doboj danas će biti održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Projekat vrijedan više od 6.300.000 maraka realizovali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine i Fond za povratak Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16, među njima i dvoje djece. Povrijeđeno je 57 osoba, od kojih je 27 hospitalizovano, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Spasilačke ekipe i dalje su angažovane na terenu u Kijevskom okrugu Darnitski, gdje se sprovodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu, danas je u Kijevu dan žalosti. Ukrajina je noćas kao znak odmazde izvela veliki napad na više ruskih regija, a snimci prikazuju veliki požar u rafineriji nafte u Rjazanju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Bihaću, Trebinju i Zenici 14, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru i Tuzli 16 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: je kostime uradila Amna Kunovac-Zekić, scenografiju Slobodan Bobo Perišić, a koreografiju i režiju upravo Edina Papo.
1: Gizelle je muzički božanstvena. Gizelle je sa mnogo koreografa koji su radili ovu predstavu kroz istoriju, govorimo i Korali, i Pero, i Petipa. Svi su oni dali mali omaž tom prekrasnom tekstu i toj prekrasnoj muzici. Evo, za kuriozitet, Adolf Adam, recimo, napisao još nekoliko baleta koji uopće nisu poznati. Niti se izvode, niti je to interesantno, a Gizelle je svjetski repertoar, ja sam sretna da je to svjetski repertoar. I na kraju krajeva Sarajevski balet je sazreo od svojih početaka kroz Gizelle. Ona je prvi put izvedena ovdje 1961. godine sa tom Gizelle, Katarinom Kockom i Antunom Marinićem u glavnim ulogama. Mi smo obišli cijeli svijet, od Tunisa, Italije, Francuske, Češke, čini mi se da smo jedno vrijeme i u Englesku išli. To je to što je važno pamtiti i držati u ovoj zlatnoj, prekrasnoj kući koja se zove Narodno pozorište. I kad danas pogledamo ovim turbulentnim vremenima, strašnim vremenima, političkim krizama, ratovima, pa zar nije predivno imati snagu i održavati klasični balet kao znak da smo mi država?
2: Koreografiju ste vi radili prema Il Pero, prema Petipa i tako dalje. Dakle, osnova je njihov balet, vaše su...
1: Moje su intervencije režijske, muzičke i naravno kako je jedan, drugi i treći majstor, stari majstor, redao koreografske rečenice, ja sam ih malo drugačije poredala, ali sve uz ogromno uvažavanje njihovog potpisa. To je važno kazati jer nažalost mi recimo nemamo mogućnosti broj koji se zove u prvom činu ulozak svite. To je veliki muzički broj, to je čitav jedan ekosez na sceni, ples. To je promenada i ulaz vojnika, onih koji nose ulov koji su lovci ulovili, pa čitav ples tih grofova, grofinja i ostalih, mi to nemamo, nemamo prvo ansambla, nemamo mogućnosti scenske. To je u stvari jedna pauzica između onoga što je bila radost i što dolazi kao drama. To recimo je i moja intervencija da to skratim, odnosno da to uvežem u jedan malo kraći moment nego što je u originalu originala.
2: Je li bilo pokušaj da se Gizelle radi na drugačiji način, dakle sa drugačijim koreografijama, nekako modernizovano?
3: Kao što opere, recimo, kako da ne, druga vremena.
1: Kako da ne, najveća revolucija po mom skromnom mišljenju u klasičnom baletu u smislu repertoara, odnosno prezimena imena predstave, a to je Gizelle, uradio je Mats Ek. To je švedski koreograf, sjajno, savremeno. To je priča postavljena u potpuno jednoj drugoj dimenziji. Gizelle izlazi u jednom pohabanom, skraćenom malom džemperčiću skopčanom na jedno dugme, jedna pohabana suknjica od tila koja je s jedne strane duža i poderana i na glavi ima francusku kapicu sa onim gore patrljkom. Dakle, kao da je smještena kraj 19. stoljeća, pa znate kako su izgledali ljudi koji nisu imali mnogo novca. Drugi čin je smjestio u umobolnicu, potpuno jedan drugi svijet i još jedna verzija koja je nedavno izašla, kažem nedavno prije 2 godine, Akram Khan, genijalac i velikan u savremenom baletnom izrazu, on je u Engleskoj postavio Gizelle, mnogi se ne slažu da je to Gizelle, međutim ta režija, ta muzika, taj ansamblo baleta, probajte naći na mrežama, to je nešto što vam se prosto koža ježi i kosa diže na glavi, taj drugi čin, to su takve uopće nedobre vile sa jednim ogromnim štapovima i taj Hilarion ili Šumar, on prosto gine. A Gizelle je jedno stvorenje koje zaista, zaista pati i voli. Evo, to su dvije Gizelle koje su meni ostale, koji dan danas volim da pogledam. I kad bi imala priliku otići u Englesku pa pogledat Akram Khana, njegovu Gizelle, to bi bilo, ali stvarno ogroman poklon za mog života. Eto, to su te, kad govorimo o savremenom pokretu i savremenoj adaptaciji Gizelle.
2: Mi smo zapravo sretni da uopće imamo Gizelle na našoj sceni, da imamo klasičnu Gizelle, da imamo Edinu Papo koja je tu da nam objasni i pojasni i koja je uradila intervencije i naš ansambl koji mi jako volimo. Hvala vam puno i puno sreće.
0: Podsjećamo da je balet Gizelle na programu u subotu 16. maja, a naredno izvođenje planirano je za srijedu 20. maja. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.

Na festivalu Iliđa 2025 za najbolji tekst je osvojila pjesma Srna, koju izvodi Saša Lazarević-Kudra. Tekst je napisao Milan Miletić, a aranžman i muziku potpisuje Dejan Nikolić. Slušamo Sašu Lazarevića-Kudru i numeru Srna.

14:09, slušate emisiju Epicentar i na samom početku, kao što ste čuli u najavi, putujemo pričom do Zvornika gdje danas počinju

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. maj. 68. godine izašao je singl grčke progresivne rock grupe Aphrodite's Child s pjesmom Rain and Tears, a postavu grupe tada su činili bubnjar Lukas Sideras, basista i pjevač Demis Roussos, te klavijaturista Vangelis Papatanasiu. 1971. Pink Floyd su nastupili na vrtnoj zabavi u Crystal Palace Bowlu kao glavne zvijezde, inače je to kultno mjesto Južnog Londona s preko 60 godina muzičke tradicije uživo. Zbog jačine zvuka koji su stvarali, jaka pojačala, uginulo je mnogo ribe. 1989. objavljen je dvostruki album Zagreb Rock Forces sa snimkom istoimenog koncerta održanog 7. novembra 88. u Zagrebačkom domu sportova, kada su nastupili Parni valjak, Psihomodo Pop, Prljavo kazalište i film. 1991. u Beogradskom studentskom kulturnom centru u premijeri samostalno koncert imala je nova beogradska grupa Darko Dub, formirana jeseni 88. s idejom da sviraju svoju verziju reggae i noise muzike. Muzički kalendar. 15. maja 2000. folk legenda Bob Dylan i svjetski poznat violinista Isaac Stern za svoj doprinos muzici dobijaju Polar Music Award nagradu, prestižnu muzičku nagradu Švedske akademije. 2011. kalifornijska aukcijska kuća Profiles in History prodala je tekst pisan rukom Johna Lennona za pjesmu s albuma Sgt. Pepper Lucy in the Sky with Diamonds za $200,000. 15. maja 1999. objavljen je debitanski album mladog makedonskog pjevača Tošeta Projeskog pod

Slušali ste radio dramu Prozori na kraju ljeta od Bore Draškovića. Sudjelovali su Boris Smoje, Mišo Mrvaljević, Vlado Jokanović, Kaća Dorić, Rudi Alvađ, Darinka Gvozdenović, Aleksandar Sibinović, Sanda Fideršek, Josip Bilić, Dragoslav Popović, Olja Milošević, Adem Čejvan, Miloš Kandić i Aleksandar Đuverović. Emisiju snimili Zvonimir Bilandžić i Đorđe Malić. Muzički saradnik Vojislav Milašević. Režija Boro Drašković.

Andrea Sottensamer je za svoj novi album za saradnju odabrao poznatu pijanisticu Juju Wang i upravo smo u njihovoj izvedbi slušali minijature iz Mendelsonovog ciklusa Pjesme bez riječi koje je transkribovao sam Sottensamer. On je odrastao u muzičkoj porodici, sa 4 godine je počeo učiti klavir. Na Bečkom univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti sa 10 godina je počeo učiti violončelo, a potom klarinet. Sa ocem i bratom, prvim klarinetistima Bečke filharmonije, Andreas je osnovao klarinetski trio The Clarinots 2005. godine. Kao ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon snimio je album Portraits The Clarinet Album, Brahms The Hungarian Connection, kao i kompakt disk New Era za izdavačku kuću Decca Classic. Također, zaljubljenik je i u sport, te godinama se bavi tenisom, a sa bratom je osnovao sopstveni fudbalski klub Wiener Virtuosen. Od 2011. godine radi kao prvi klarinetista Berlinske filharmonije. Juju Wang, pijanistica koju voli i publika i kritika širom svijeta, prepoznatljiva je po svojoj virtuoznosti i tehničkoj preciznosti, te po atraktivnom izgledu. Klavir je počela da uči sa 6 godina, studirala je na Centralnom muzičkom konzervatoriju u Pekingu, a usavršavala se na Univerzitetu Montreal u Kalgariju i Filadelfijskom institutu za muziku Curtis. Na međunarodnu scenu stupila je 2007. godine kada je na koncertu zamijenila čuvenu pijanisticu Martu Argerić, svirajući kao solistica sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Juju Wang je angažovana kao rezidencijalni umjetnik u prestižnim svjetskim salama poput Carnegie Halla u Njujorku i Koncerthausa u Beču. Svoju ljubav prema modi koristi kao oružje u promjeni stavova kada je riječ o nastupima u koncertnim salama na koncertima klasične muzike. U nastavku intermezzo iz Brahmsovog opusa 6 komada za klavir 118 i Brahmsova pjesma broj 5 u transkripciji za klarinet i klavir izvode Andreas Sottensamer i Juju Wang.

Ana Netrebko rođena je u ruskom Krasnodaru 1971. godine. Tokom studija na konzervatoriju u Sankt Petersburgu radila je kao domar u slavnom Marinskom teatru, u kojem je kasnije prošla audiciju za pjevačicu. Operni debi je imala pod vodstvom Valerija Gergijeva upravo u Marinskom teatru u 22. godini, te kao Suzan u Figarovom piru, a karijeru je nastavila u operi Kirov. Slavnim ulogama kao što su Rozina u Sevilskom brijaču i Lucia u operi Lucia di Lammermoor, a 1994. godine pjevala je kraljicu u Čarobnoj fruli. Ana Netrebko je jedina operna pjevačica u historiji koja je dobila čast tri puta uzastopno otvoriti sezonu Metropolitan opere u Njujorku. Svojim glasom očarala je publiku širom svijeta, a svojim izgledom osvojila je brojne simpatije poštovalaca umjetničke muzike, ali i onih koji to nisu. Ana Netrebko je tema ne samo muzičkih emisija i kritičara, nego i brojnih modnih magazina i njihovih kreatora, kritičara i čitalaca. Za kraj emisije u izvedbi ove slavne ruske sopranistice slušamo još dvije numere sa albuma Romansa. Tonska realizacija Dijana Bičo, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Maja 1920. godine Papa Benedikt XV. Zvanično je kanonizovao i proglasio svetom Jovanku Orleanku. Ova francuska heroina rođena je 1412. godine u skromnoj seljačkoj porodici u mjestu Domremiju. Kako je bila dijete siromašnih roditelja, nikada nije naučila čitati i pisati, a vrijeme je provodila u planini čuvajući stada. Kada joj je bilo 13 godina, doživjela je prva ukazanja, a prema njenim riječima ukazivali su joj se sveti Mihajlo, te svete djevice i mučenice Katarina i Margareta, koje će joj objaviti kako je njena zadaća osloboditi Francusku od Engleza i svečano krunisati kralja. Mlada Jovanka Orleanka, na čelu samo nekoliko stotina Francuza, zauzela je 29. aprila 1429. godine grad Orleans i natjerala engleske osvajače u bijeg. Snažni oslobodilački zanos zahvatio je potom cijelu Francusku. Nakon oslobođenja Orleana, pobjedila je Engleze kod Pataja, a zatim povela kralja na krunisanje u Reims. Kod Kampijenja pala je međutim u ruke pristaša engleskog kralja, koji su je izručili Englezima. Crkveni sud je osudio po diktatu Engleza na smrt kao krivovjerku i vješticu. Spaljena je živa na lomači 30. maja 1431. u 19. godini. Mrtva junakinja rehabilitovana je revizijom procesa 1456. godine, a katolička crkva proglasila je sveticom. Druga nedjelja u mjesecu maju posvećena je njenoj uspomeni, slavi se u Francuskoj kao nacionalni praznik. Šesnaestog maja u pravoslavnoj crkvi slavi se Teodosije Pečerski, pravoslavni monah, svetac iz 11. vijeka, koji je donio kinovijsko monaštvo u Kijevsku Rusiju u 11. vijeku. Jedan je od osnivača Kijevo-Pečerske lavre zajedno sa Antonijem Pečerskim, čiji je bio učenik. Po njemu je nazvan sveti izvor koji se nalazi na teritoriji lavre. Rodio se oko 1008. godine u selu Vasiljevu,

0: Zamonašio se te 1054. godine rukopoložen za jermonaha, a 1057. izabran za igumana Kijevo-Pečarske lavre. Za njegovo vrijeme bogatstvo u manastiru se povećalo, te organizuje gradnju drvenog zdanja crkve i kelija, gdje prelazi sa svih 100 monaha. Po njegovoj inicijativi napisan je prvi ustav Pečarskog manastira, sastavljen po osnovi Studitskog ustava, kog je sam Teodosije poručio iz Konstantinopolja oko 1068. godine. Pri njegovom igumanstvu početa je gradnja glavne manastirske crkve u čast uspenja Presvete Bogorodice. Poznat je i kao osnivač jedne od prvih crkvenih biblioteka u Kijevskoj Rusiji, biblioteke Kijevo-Pečarske lavre. Umro je prirodnom smrću 1074. godine nakon kraće bolesti. Iguman i bratija lavre su riješili 1090. godine da tijelo Teodosija prenesu u crkvu koju je on osnovao. Za vrijeme tatarske najezde mošti su položene pod pragom zapadnih kapija hrama, gdje se nalaze i dan danas. Od književnog stvaralaštva prepodobnog Teodosija sačuvane su dvije poslanice velikom knezu Izjaslavu, 6 ili 8 pouka i jedna molitva. Ukupno mu se pripisuje više od 20 različitih dijela.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Poručili su i da incident treba biti u potpunosti istražen, a počinioci privedeni pravdi. Iz kantonalnog MUP-a su ranije naveli da je događaj okvalifikovan kao krivično djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Veselin Milić zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih djela s ciljem prikrivanja krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju. Miliću je određeno zadržavanje do 48 časova. Na teret mu se stavljaju krivična djela, neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Jedna osoba je poginula, oko 30 je povrijeđeno uslijed izlivanja hemikalija u kompaniji u Nürnbergu, prenose njemački mediji. Cijela lokacija je evakuisana. Vlasti su saopštile da nema opasnosti po javnost jer je otrovna materija ostala u zgradi i nije izašla u vazduh. Detalji o supstanci koja se izlila nisu poznati. Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu Al Jazeera prenosi da je najmanje 7 osoba ubijeno, dok su desetine ranjene tokom izraelskog bombardovanja u pojasu Gaze. Izrael je ranije saopštio da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodeći mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,